Радіо Примета. Бам-бам-бам. 92.6 FM. Примета. Stand by all systems. Радіо Комета. 92.6.